0: 93.1 Mix.
1: 80s, 90s y más.
0: Suena 93.1 Mix.
1: 80s, 90s y más.
2: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.